At a Woman for Energy 7 B dhe vetë pali jonë kënë spera lente at gaudi il weekend kam jis tajkun në shafna gjen il weekend hijgji pëshin gaudu kam kom lu batulli anka lpjani e takom le hatkun e dhën tamlu matulli il lejla wanka a dhëfën këm mal familja u wanka mas hapkom hankun e dhën kom lu weekend mas somber am një home record for bejëm